0: Selamat-selamat deh sampun. Iki wau disuwun kalian sinten wau ya. Oh Pak Hadi.
1: Gayeng banget kae kowe ya.
0: Pak Hadi kang wonten seputi Raman, Rama utama kali.
1: Rama utama kali. Matur suwun Pak Hadi, kowe mau anu api Pak Hoerunisan jaluk laku apa?
0: Ya ora karo ngorok-ngorok ngono nih.
1: Eh, sapa sing ngorok-ngorok?
0: Lah kowe mau
1: anu nglilir mbok apa nu apa kepriwe kowe sih kowe mau?
0: Marani koirule ngorong.
1: Ki bocah kemekelen, gemuyu, gemuyu ndok. Ya anu ninine kerep ngomong kopi Pak Hoerunisa, api Pak Hoerunisa.
0: Nah, kan? Hoerul
1: iku. Hoeru, Hoerunisa. Nah. Hoerunisa. Coba mbayi teneng kaya kae. Bops.
0: Lanjut mangan udah nak ngorong-ngorong barang.
1: Yoranonoto, yo, Pak Hadi matur suwun je.
0: Nuwun sangat teman-teman Pak Hadi lan dulur-dulur ingkang wonten seputi Raman sedaya barengi sehat
1: je. Termasuk Pak Wayan Genah. Ala Genah.